100,4. Съвременната хит музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Στο 104.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question,

0: 8 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: КТРФМ

0: 9 часа.
1: 104. The first contemporary radio. 4 FM.

0: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Катра FM 100,4.

100,4. Съвременната хит музика.

FM. Κατρέφεμ. 10 часа.

Τότε ο Ιτσέτρι. Η

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40. Катър FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: 100,4. Радио Кадр ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
3: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
4: Имаме напредък! В мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

FM. You know I got it, baby. What do you want?

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Радио Катра FM.
3: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: FM.
1: Damn. What am I doing? I didn't mean to think out loud.

0: Вижте колекции на dx.bg.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Катрефем.

0: Катре ФМ.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катре ФМ.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл на Карли Рей Джепсен. От класацията излизат Alok и Portugal The Man, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лисо. Три надолу до мястото пред изпадане. The Don't Make Me Love You.
0: Това е

аз са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Selenium, David Guetta и Dustin Lynch. Като преди седмица на номер 39, заглавието е Die Living. Малко по-нагоре или на място 38 откривам Carly Rae Jepsen. Единственото ново парче в чарта днес се казва Don't Leave Me on the Dance Floor.

Трети мястото, където се подреждат хитовете с Will.i.am, Lil Mister E и Toxica. Позиция нагоре до номер 37 за Sick Ass Fools. С 4 надолу пък се премества Sienna Spiral, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Material Lover.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Радио КТРФМ. КТРФМ Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е КТРФМ Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Bruno Mars. Две надолу за I Just Might.
2: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: класа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 стайк Дати Суит Джилай с две нагоре до номер 34. С позиция също нагоре се премества Чарли XCX, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Wink Wink.
1: Катрефе, топ 40.

Katra FM Top 40. Място, тук, където се подреждат хитовете с Алекс Уорън и Passenger. С 3 нагоре до номер 32. С 2 надолу пък се премества парчето, което откривам преди големите 30. Заглавието е Dead Her. Номер 31 за Serial и Wiz.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM X5 100.4 FM. 240 минути лайв микс.

0: това лято Елана Кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Στο Τσεόι 4. The first contemporary radio. Κάτρα FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Don't Make Me Love You. Иллениан, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living на номер 39. So 38. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me On The Dance Floor. Позиция 37 за Will I Am, Lil Mister E и Toxica с Sick As Fools. Sienna Spyro и Material Lover. Място 35 за Bruno Mars и I Just Might. Take That и Sweet July. Позиция 33 за Чарли XCX и Wink Wink. Алекс Уоррен и Passenger. И на място 31-во Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Save Me Tonight, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Дженифър Лопес и Давид Гетта.
0: Това

0: и мястото, където се подреждат хитовете с Джоел Кори и Whisper. С позиция нагоре до номер 29. Също нагоре, но с три места се преместват Кюго и Макс Макноум, заставайки на номер 28. Тук заглавието е Take Me Back.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Бибирекса и Фейтлес. Две надолу до номер 27 за New Religion. Също надолу, но с три позиции се преместват Зара Ларсън и Шакира, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Euro Summer.
1: Катрефен, топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Беки Хил. Три нагоре за What Do I Have To Do?
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

tu vás najgolemite radio hitove v Plovdiv na 104 z Blessy Terms and Conditions. С 3 надолу до номер 24. С 4 нагоре пък се преместват Медуза и Калит, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Weekends.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. Стри надолу до номер 22. Поглед нагоре. Преди големите 20 откривам Деми Ловато, която също се премества надолу, но с 4 позиции. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Това е 4 FM Top 40. Work.

0: 16 часа.
1: Радио. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Дженифър Лопес и Давид Гета са Save Me Tonight. 29. Джо Кори Whisper на номер 29. Take me back. 28. Кюго и Макс Макнаунс Take Me Back. 27 за Биби Рекс и Faithless с New Religion. Like 26 Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. Място 25 за Бекки Хил и What Do I Have To Do. Bless и Terms and Conditions на номер 24. 23. Медуза и Калит с Weekend. 22 за Оливия Родриго и Drop Dead. 21. Деми Ловато и Low Rise Jeans. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие 4 to the floor, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Offenbach и Star Sailor.
1: До

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. С три нагоре до номер 19. С пет надолу пък се проместват Bob Sinclair и Kaiser, спирайки на място 18. Тук заглавието е I Can't Wait.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 скелит и Лауф. Позиция нагоре до номер 17 за Tied Up. С две надолу пък се премества Дара, заставайки на място 16-то. Тук заглавието е Бангаранга.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Катра FM. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Alesso. One Republic помагат за In Your Eyes, като преди седмица тук.
3: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Peggy Gou и Aira Star. 6 нагоре до номер 14 за Woman. Също нагоре, но с 3 позиции се премества Кейти Пери, заставайки на място 13 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn. For

Katra FM Top 40, място, където се подреждат хитовете с Marshmallow и Thomas Red. Като преди седмица на номер 12, заглавието е Where We Go. Преди големите 10 или на място 11 откривам Maroon 5. Място спад за Heroin.

0: Εκατρα FM. Κατρα FM.
1: 17 часа.
0: Κατρα FM. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.
2: 20. Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor.
3: 19.
2: MK Zone на позиция 19.
3: Show,
2: 18. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. 17 за Калити Лаов, Tied Up. 16. Дара и Бангаранга. 15 за Alesso и One Republic, In Your Eyes. 14. Peggy Gou и Ira Stars Woman.
3: 13.
2: Katy Perry и Watch It Burn на позиция 13. 12. Marshmallow и Thomas Red, Swear We Go. 11. Maroon 5 и Heroin. 9 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие She Did It Again, скачайки с място нагоре. По Катра FM, Тайла и Зара Ларсън.
0: То

0: Трефен Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Като преди седмица на номер 9, заглавието е Bring Your Love. Малко по-нагоре или на позиция 8, днес откривам Милки и Давид Гета. Две места спад за Just The Way You Are.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes.

Tu vás sú najgulejmite radio hitové v plovdivné stácii Louis 4 Steady Swim si Mr. Know It All, като преди седмица на номер 7. Катър FM Top 40 продължава с парчето на позиция 6. Тази седмица тук застават Кюго и Данти Мински, скачайки с две нагоре. Следва Heaven On Your Mind. When you

0: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Място с пад за Hey That I Made You Love Me.
2: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Станция Луи 4 с Мадона и Дансетирия, с позиция нагоре до номер 4. Също с позиция, но надолу се премества Хюгел, заемайки място трето. Тук е Moving to the Sun.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Muzyka Trefem Top 40. Място тук, където се подреждат хитовете с Backstreet Boys и Bottle Up. С позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в класацията, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love на номер 9.

Pozícia 7 za Teddy Swims i Mr. Know It All. Šest. Kyugo i Dan Timinski s Heaven on Your Mind. Място пето за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Четири. Мадонна и Dance It Area.

0: И на номер 2 Backstreet Boys и Bottle Up. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. След като миналата седмица върха превзе британско-ирландска продукция, 7 дни по-късно нещата не са променени. И днес най-високо е парчето с заглавие Satisfy. Тук са Калвин Харис и Джази.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер 1 в чарта и парчето, с което завършва класацията и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Катре ФМ.

0: μουσικά. Κάτρα FM.
1: Feel like a drop in the ocean.

Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите,

0: Гівпоаза. Half Price. Great Brands.
1: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Това е Катра FM.

0: Макс, партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на КТРФМ.
4: 100,4 Радио КТРФМ.

0: 19 часы.
1: This is business. This is business.

Супер Опен на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg. 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика. Катър FM Mixed Vibes. Your favorite hit session. Катър FM Mixed Vibes.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. This is Mixed Vibes.

0: 21 часа.
1: This is Mixed Vibes.

Κάθε hit μουσικά. Κάτρα FM. Μίξε. This is Κάτρα FM Mixed Vibes.

FM. Катра FM. 22 часа. Това е Катра FM. This is Катра FM Mixed Vibes. 10 9

Since the night.

0: Κάτρα FM.
1: Vai se ti tricesse.

Станция ОИ 4. The first contemporary radio. Катрефем.

0: FM. Κάντρα FM.
1: 24 часа.
0: Това е Κάντρα FM.

στο Zoe 3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

104. The first contemporary.

Emocija ovi četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

Stația lui Cetri. Съвременната хит-музика.